0: Kiss FM.
1: Jana kabiri nibice bitatu Kiss FM Kigali's number one music station. Abantu baraye basepera batashe mu kanya. Nawe nuko? Niwe mbaza rusi.
2: Wagira ngo wabimenye imfura y'u Rwanda. Cyane rwose. Urabona amaso araya se. Uyu munsi iki kiganiro turakibanamo neza cyane.
1: Abantu bambamagaye nka saa 11 ubwo ni mwari kumwe.
2: Oya. Yaho mane nta uhamenya. Tuzagira umbona imboga mu menya.
1: Oya, ubu na mamagaye ko muziragera.
2: Ibyanjye ni roke.
1: Ubu ni mwari kumwe.
2: Umujene se? Akata.
1: Umuntu wamamagaye.
2: Wa wundi se?
1: Tiba undi.
2: Aya.
1: Okay.
2: Uri asohokira kuri. Sina mwishinga. Kuba afite ukundi imibare yabarayipanze neza.
1: Okay.
2: Bites.
1: Fresh.
2: Okay. Nanjye ni sawa cyane.
1: Okay.
2: Wakumvise mvise muri wake up ko karirimbo kantuza
1: Gerard ndimo naye sabwo ko haje mi ndirimbo
2: Kiss FM malo
3: amen
2: waramutse neza
1: amakuru shushu be
2: nko byumvise dutanye tuvuga ngo Kiss FM malo ni tugwamagara duturutse Tuguhamagaye turi ahantu yitwa kuri Kiss FM ni radio ikorera I Kigali mu Rwanda.
1: Urayizi? Jye nitwa Anita Pendo.
2: Nanjye nitwa Rusine. Mbere na mbere bitabira ku karirimbo keza.
1: Urakazi se?
2: Cyane.
1: Sangata nabizi, umucyari njye mba nabizi. Urakazi?
2: Kuzana inkuru nziza. Ivuye ku muntu witwa Abayisenga Eric. Ramuzi. Mupfana iki? Jane
1: udakupa, udakupa. Nakumvise urashaka gukupa.
2: Abayisenga Eric mupfana iki? Ni umukozi wawe?
1: Nibyo se? Nibyo?
2: Simbizi njyewe ndi kubona harimo imitima myinshi hano. Ni umukozi wawe? Uramukoresha?
3: Ni umukunzi wanjye.
2: Pe hano harimo imitima itandatu navuga ni se
1: ndayibonye
2: ndatwa 21 navuga ni se uyu mukozi noneho wisukira nyirabusha gutya
1: icambere rero aragukunda aragukunda icyakabiri ntuzamuhemukire icyagatatu yifuza ko wamubera mama w'abana be Icyakane ngo azagukunda ubuziraherezo ngo I love you Sheri forever Sheri icyakane ngo icyagatanu uri umwamikazi w'umutima we icyagatandatu uri mwiza ikindi aragukumbuye icyanyuma ugira umunsi mwiza nuko nguko yatubwiye ibintu umunani byose tukubwiye by'ingenzi yatubwiye ngo tukugezeho wowe uramubwira iki rero
3: nanjye ndamukunda cyane kandi nanjye nzakomeza kumukunda.
2: Icyo ni icya kabiri. Jane urakomeza. Cya gatatu. Komeza.

0: 102.3.
1: Let's go!
0: Kiss FM.
1: Kiss FM. Niyo giteze amatwi waramutse neza uramahoro. Nitwa Antoinette Niyongira. Turi kuwe kugeza mu kanya samunani. Hanyuma ni uje nonaha uje neza. Umunsi mwiza cyane kuri wowe. Umunyarwanda wese aho ari ndabizi ko uyu munsi ari uw'agaciro kuri twese, umunsi mwiza rero. Hanyuma rekanze duhite duherana hano.